Vivus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis,

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Domini
0: nos dimis,
1: et ecce
0: sacetum, et tantum dicrebo, et sanum.